0: Na mume wako
1: doa, usitie doa, usitie doa, utanitia
2: bwana, chia wewe.